0: يعلمون.
1: اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے. کاش یہ لوگ سمجھتے.

اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہی تو

غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں۔

0: کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔ اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ

0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا وہ عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی

0: تو جس وقت شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا، اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں، اور تمام اس کے فرما بردار ہیں، اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سو تم ایک طرف کے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

مومنو اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے، سو خیر فائدے اٹھا لو، عن قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتی ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں

اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں، اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِن

اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے۔

0: اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ اوندھائے جاتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا، تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، پس تم جمے رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ دیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت، وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں. اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے ہنسی کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں سکل ہے. تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. خلق السماوات

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں. یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے. اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے.
0: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا

اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین ہے خبردار ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے۔ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔

0: سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
1: هم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے, اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے, لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے, بے شک اللہ بے نیاز ہے, لائق حمد و ثنا ہے. اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں, اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو, اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں, تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں. بے شک اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے.

0: لكل صبار شكور.
1: اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے، اور جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں.
0: وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا

0: اور جب ان پر سمندر کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو چند ہی لوگ انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن ہیں ناشکر ہیں۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ وہ بڑا فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 0300-338-5569۔
1: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پور، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو۔ ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پور، نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरा पर। राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
0: خوش خبری، اپنی جلد کو دے نئی تازگی، چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے۔ گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے، سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار۔ فیشل ریجوینیشن، صاف، تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر۔ نوٹ، خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے۔ آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ پتا، روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 0300-338-5569۔
2: مہران آئرن اسٹور، ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ۔
3: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہیں۔
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 0300-320-4372، 0242-460100۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذا تتلى عليهم اياتنا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا سن لی ہم نے ہاں ہم نے سن لیا پتا ہے ہم کو ہم جانتے ہیں کون سی نئی بات لو نشا اگر ہم چاہیں لقلنا مثل ہذا ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں یعنی ایسا تکبر ہے کہ جب ان کو کوئی حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ آگے سے کیسے ریسپانس کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے ہمیں تو پہلے سے ہی پتا ہے اور ہم ایسی ہزاروں باتیں کر سکتے ہیں ان ہذا الا اساطیر الاولین یہ تو پہلے زمانے کی کہانیاں ہیں یہاں اشارہ ہے خاص طور پر نظر بن حارث کی طرف جو قریش کے سرداروں میں سے تھا اور فارس کی طرف یعنی ایران کی طرف تجارتی سفر کیا کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کلام کو ہم نے سن لیا ہے اس میں سوائے قصے کہانیوں کے اور کچھ نہیں یعنی بہت مغرور قسم کا شخص تھا چونکہ ادھر ادھر دنیا دیکھی ہوئی تھی اس نے اس لیے اس نے قرآن پاک کو ایک معمولی کتاب سمجھا چنانچہ وہ فارس سے رستم اور اسفندیار کے قصے اٹھا لایا کہنے لگا قرآن میں عاد اور ثمود کے قصے ہیں میرے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں تو یہ ایٹیٹیوڈ کس کا ہوتا ہے متکبر انسان کا کہ ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے بڑی ڈگری ہے وہ اس قالو اور جب وہ کہتے ہیں اللہم اے اللہ ان کا نہازہ ہو الحق اگر یہ سب کچھ سچ ہے من اندکا تیرے پاس سے ہے فامطر علینا حجارتا من السما تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا اب اتنا بے عذاب علیم یا ہمارے پاس دردناک عذاب ہی لیا کہتے ہیں کہ ابو جہل ایسے مطالبے کیا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق سمجھنے کے بجائے خود کو حق پہ سمجھتا تھا اس کا خیال کیا تھا جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا اس کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے اس لیے انہوں نے قطع رحمی کی ہے اور یہ غلط ہیں اور وہ خود کو حق پہ سمجھتا کہتا کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہم پہ تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے اب تک ہماری پکڑ نہیں ہوئی سزا نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل سچے ہیں ہمارا بھی عام طور پر زندگی میں ایسا ہی کچھ رویہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک غلط کام کرتے ہیں جب ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو ہم اور شیر ہو جاتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا ہماری پکڑ کیوں نہ ہو جاتی اب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم اور اللہ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے وانت فیہم حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں یعنی کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک نبی ان کے اندر موجود ہوتا ہے نبی چلا جائے تو پیچھے سے قوم تباہ ہوتی جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں حالانکہ وہ استغفار کرنے والے ہیں. یعنی کوئی قوم جب تک استغفار کرتی ہے عذاب سے بچی رہتی ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ استغفار کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے. طواف کے دوران وہ ایسی چیزیں کہا کرتے تھے. ان کا قول تھا غفرانک ربنا غفرانک. وہ اللہ کو مانتے تھے. آپ کے خیال میں کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے مشرکین مکہ؟ عموماً خیال لوگوں کا یہی ہے. وہ اللہ کو مانتے تھے. وہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے. اور کچھ کچھ چیزیں وہاں کی حج اس کے طریقے وغیرہ موجود تھے اور زیادہ تر چیزوں کو انہوں نے بگاڑ ڈالا تھا. اور یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کر لیں تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی تو اسی قوم میں تھے جو استغفار کرتے رہتے تھے. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امان کی چیزیں اتاری ہیں. دو چیزوں میں امان ہے. پھر یہ آیت پڑھی, پھر فرمایا کہ جب تک میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دوں گا. امن کی دو چیزیں کون سی تھیں؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دوسرے استغفار. تو آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو ایک چیز باقی رہ جائے گی اور وہ ہم سب کے پاس اس وقت ہے. استغفار جو ہے ہر غم مصیبت رنج پریشانی دکھ سے نکلنے کا راستہ ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جس نے استغفار کی پابندی کی, یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جیسے کلمات پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کرے گا اور ہر تنگی سے راستہ نکالے گا اور اس کو اس طرح رزق عطا فرمائے گا جو اس کے کبھی گمان میں بھی نہ ہوگا. وما لہم, اور کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ یعذبہم اللہ, کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک عذاب نہیں ہو تو ہم بڑے چہیتے ہیں اللہ کے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. وہ ان کو عذاب دے سکتا ہے لیکن عذاب کیوں نہ اتارے؟ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ, کیوں نہ اللہ ان پہ عذاب لائے؟ وہم یصدون عن المسجد الحرام, ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ انہوں نے مسجد حرام کا راستہ روک دیا ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو کعبہ کا متولی سمجھتے تھے, جسے چاہتے آنے دیتے جسے چاہتے روک دیتے تھے. اور صلح حدیبیہ میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے. وما کانوا اولیاء, اور وہ اس کے متولی نہ تھے, وہ اس کے والی نہ تھے, یعنی یہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے متولی تو متقی لوگ ہیں. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا متولی ہونا انہیں عذاب سے بچا لے گا. یہ تو ناجائز طور پر اللہ کے گھر پہ قابض ہیں. اللہ کے گھر کی خدمت تو انہی کا حق ہے جن کے اندر تقویٰ ہو. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے. وما کان صلاتہم عند البیت, اور نہیں ہے ان کی نماز گھر کے نزدیک. الا مکاء و تصدیہ, مگر سیٹیاں اور تالیاں. سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. مکا کا لفظ جو ہے منہ سے سیٹی بجانے کو کہتے ہیں, انگلیاں منہ میں ڈال کر. اور تصدیہ صدا اسی سے ہے نا, آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ساد دال یہ تالی بجانا. تو مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد عبادت کے جو طریقے اختیار کرتے تھے یا کیے ہوئے تھے وہ کیا تھے دراصل؟ یعنی غفرانہ کا ربنا غفرانہ کا بھی کہتے, لبیک اللہم لبیک کی بھی کہتے, اور اس کے ساتھ شریک بھی کرتے, اور اس کے علاوہ تالیاں بجاتے سیٹیاں بجاتے اور خوب راگ رنگ کی محفلیں سجاتے, اور یہ سب کچھ عبادت کے نام پہ ہوتا. یعنی ننگا طواف بھی کرتے تھے اور منہ سے سیٹیاں بجاتے ہاتھوں سے تالیاں بجاتے اچھلتے کودتے, اور اس کو وہ نیکی تصور کرتے تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا. تو ان دو اعمال پر ان کے لیے کیا ہوا؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, چکھو عذاب کو بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے. تو اس سے کون سا عذاب مراد ہے؟ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ نے اللہ کے گھر کا صحیح حق ادا نہ کیا، نتیجتاً فتح مکہ کے بعد وہ گھر ان سے لے لیا گیا. تو جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی کوئی قدر نہ کرے تو وہ نعمت باقی نہیں رہا کرتی. مثلاً اللہ تعالیٰ اپنی کتاب آپ کو دے رہا ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں سنبھالا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ مت سوچے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور یہ آپ کو آ گئی اور آپ اس کے فائدے اٹھا جائیں گے. مشرکین کا طریقہ عبادت جو ہے وہ ہر دور میں کچھ اسی طرح کا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جب مجھے ایک مندر میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں شام کا وقت تھا، تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو اس قدر گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی، ایک تو اندھیرا اندھیرا ماحول اور دوسرا طوفانی قسم کی گھنٹیاں بج رہی تھی. خیر ہم اندر جا کے بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ گایا جا رہا تھا، سمجھ تو نہیں آ رہا تھا بھجن وغیرہ ہوں گے. پھر تھوڑی دیر بعد سب تالیاں بجانے لگ گئے، کچھ سمجھ میں نہ آیا. تو اس وقت مجھے یہی آیت یاد آئی کہ مشرکین مکہ کی نماز کیا ہے، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا اور اس قسم کے کام کرنا. چلیں وہ تو ناسمجھ لوگ تھے، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے بھی اپنے دین میں ایسی ہی چیزیں شامل کر لیں. مثلا قوالی میں آپ دیکھیں تالیاں بھی بجائی جاتی ہیں، انسٹرومنٹس بھی بجائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ عرس وغیرہ پر جو رقص ہوتے ہیں یا دھمال ہوتے ہیں یا بھنگڑے ہوتے ہیں یا چمٹے بجائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں میں بھی عموماً یہی رنگ نظر آتا ہے. پھر اسی طرح بعض عبادت کے مواقع پر لوگ آتش بازی کرتے ہیں، شب برات جو ہوتی ہے اس میں آتش بازی ہوتی ہے. بعض اوقات 12 ربیع الاول کو لوگ جو جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات نعرے اور رقص بیلیں چڑھاتے ہیں اسی قسم کے. بعض جگہوں پر عبادت کے نام پر بھنگ اور چرس بھی پی جاتی ہے اور اس میں مدہوش ہو کر کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس میں وقار ہونا چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے اس میں سنجیدگی ایک اہم رول ادا کرتی ہے. لیکن جب انسان اللہ کی عبادت کے رنگ میں بھی اپنے نفس پرستی شروع کر دے تو پھر ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں. دو تین سوال ہیں اس پر. کیا کسی کی تعریف میں یا اچھا کام کرنے پہ تالیاں بجانا درست ہے؟ دوسرا ہے، اگر تالیاں بجانا مشرکین کا طریقہ تھا تو ہم بھی یہاں تالیاں بجاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض دیندار لوگ تالیوں کو برا سمجھتے ہیں. کیا سیٹیاں بجانا غلط ہے اگر نیت بری نہ ہو؟ پلیز اس بات کو واضح کر دیں. اگر آپ ایک اصول سمجھ لیں تو بہت سی باتیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اصول یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں ہم میں اور نان مسلمز میں کامن ہیں، ان پر اسلام نے کچھ بھی نہیں کہا. مثلا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی ہنستے ہیں ہم بھی ہنستے ہیں، وہ بھی روتے ہیں ہم بھی روتے ہیں. اسی طرح خوشی کے اظہار کے بھی کچھ موقع ہیں، یہ کچھ طریقے ہیں. ان میں سے جو چیزیں غلط تھیں، ہنسنا کیسے نہیں، رونا کیسے نہیں، سونا کیسے نہیں، وہ سب ہمیں بتا دیے گئے. ہنسنے میں جو چیز ناپسندیدہ بتا دی گئی، رونے میں جو چیز ناپسندیدہ ہے، چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا، وہ بھی بتا دی گئی. سونے میں جو طریقہ ناپسندیدہ ہے، یعنی بالکل الٹے لیٹ کے سونا، وہ بتا دیا گیا. گویا عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام نے خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ خاموشی جان بوجھ کے اختیار کی گئی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے نعوذ باللہ، یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی اور وہ بتانا بھول گئے، ایسا نہیں ہوا. اور یہ خاموشی بہت سی مصلحتوں کی رعایت کے لیے رکھی گئی. ایسے میں جب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ چونکہ یہ فلاں بھی کرتا ہے تو اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کی کوئی ممانعت آئی ہے. قرآن اور حدیث میں ہمیں تالی کی ایسی ممانعت نہیں ملتی کہ تالی بجانا حرام ہے. اگر ایسا ہوتا تو نماز میں عورت کو امام کے بھولنے پر تالی بجانے کا حکم نہ ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر امام بھول جائے قرآت میں یا نماز کے کسی حصے میں تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورت کے لیے کیا ہے؟ تالی ہے. اب وہ تالی اس طرح نہیں ہے جیسے ہم دو ہاتھوں کو باہم جوڑ کے بجاتے ہیں, وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنا ہی ہے جیسے ہاتھ رکھا ہوا اس طرح, لیکن لفظ تالی بہرحال آتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تالی بجانا کوئی برا کام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کس موقع پہ بجائی جا رہی ہے اور کس محفل میں بجائی جا رہی ہے, اور کیا تالی سے بہتر کوئی لفظ اور ہیں اس موقع پر خوشی یا تعریف کا اظہار کرنے کے لیے. اگر ہیں تو ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں خوشی کے اظہار پر تالیاں بجایا کرتے تھے. اگر یہ سنت وہاں نہیں ملتی تو ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کی بجائے کوئی اور چیز دیکھنی چاہیے جو زیادہ بہتر ہو. یعنی اصلاً کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تالیاں بجانا حرام ہے یا تالی نہ بجاؤ. یہاں جس چیز کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عبادت تالی بجانا اور سیٹیاں اور ایک کھیل تماشا بن چکی تھی. اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ایک بہت ہی سنجیدہ کام ہے اور ایک تقویٰ کا کام ہے. ایسے موقع پر اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی, لیکن بذات خود تالی کو حرام نہیں قرار دیا گیا, اس لیے یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ حرام ہے تالی بجانا یا نہیں بجانی چاہیے. ہاں کچھ مجلسوں کے تقاضے ہوتے ہیں, مثلا قرآن کی مجلس کے کچھ آداب ہیں, کچھ تقاضے ہیں کہ جہاں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو وہ ایک عبادت کسی کیفیت کا وقت ہے تو وہاں پر ہم تالی بجائیں. وہاں پر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور تکبیر اللہ اکبر مل کے سب کو پڑھ لینی چاہیے, یا کوئی بھی اور اچھا کلمہ جو آپ بول سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ شادی کی محفل ہو تب اس وقت آپ اگر تالیاں بجائیں یا کوئی اس طرح کے خوشی کے اظہار میں کچھ اور آوازیں نکالیں, جیسے عرب لوگ اپنی زبان کو ٹیڑھا کر آوازیں نکالتے ہیں, ان کا اپنا ایک ساز ہے شاید, تو خوشی کے موقع پر یا شادی کے موقع پر تو ٹھیک ہے, لیکن قرآن کی مجلس میں کوئی اچھی آیت سن کے یا کمنٹ سن کے آپ تالیاں بجائیں تو یہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے, کیونکہ یہ اس مجلس کے مطابق نہیں بات جاتی. سیٹی بجانا جو ہے ضرورتاً تو ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو کوئی بلانے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے, لیکن عام طور پر بھی آپ دیکھیں, دین کو ایک طرف رکھ کر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے کلچر میں یا معاشرے میں چاہے آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, سیٹی بجانا کوئی مہذب فعل نہیں گردانا جاتا. تو ایسی چیزیں کہ جو عرف میں بھی پسندیدہ نہ ہوں, عرف کا تو معلوم ہے نا آپ کو, یعنی جو معروف نہیں ہے یا عرف عام میں جن کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا یا تہذیب کے دائرے سے باہر سمجھا جاتا ہے, ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ اسلام نے تو کوئی اپنا حکم نہیں دیا لیکن وہ جانی پہچانی ہے کہ وہ کوئی اچھے کاموں میں شمار نہیں ہوتی, تو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا اسلام ہی کا تقاضا ہے یا اسلام کا سکھایا ہوا ادب ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ینفقون اموالہم, وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں, کس مقصد کے لیے؟ لیسدوا عن سبیل اللہ, کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. آپ کو معلوم ہے کہ تجارتی قافلے میں جو ان کو پیسہ ملا تھا وہ انہوں نے کس میں لگایا تھا؟ مسلمانوں سے جنگ کرنے میں. جنگ بدر میں جب ناکامی ہوئی تھی تو ایک اور انتقامی جنگ پر اکسانے کے لیے انہوں نے ڈھیروں مال خرچ کیا تھا. پھر غزوہ بدر میں یہ لوگ 1000 کا لشکر جو لائے تھے تو اس لشکر کا روزانہ کا خرچہ کھانے پینے کا کہتے ہیں 10 اونٹ تھا. 10 اونٹ روز قربان کرتے تھے فوج کو کھلانے کے

تو اس دور میں بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپینین کو استعمال کرنے کے لیے مال خرچ کرتے تھے اور دین کے خلاف. تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. آج کل بھی ایسی کتابیں, ایسا لٹریچر چھاپتے رہتے ہیں لوگ, فی سبیل اللہ مفت بانٹتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے. فَسَيُنفِقُونَهَا, پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اس کو, یعنی ابھی اور بھی کریں گے. یہ صرف جنگ بدر اور احد ہی نہیں, آگے بھی انہوں نے ابھی بہت کچھ خرچہ کرنا ہے, لیکن نتیجہ ان کے حق میں نہیں ہوگا. ثم تکون علیہم حسرتن, پھر یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا کہ کاش ہم اپنی اتنی پراپرٹی بیچ کر الیکشن نہ ہارتے. ثم یغلبون, کیونکہ جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح اس سے ڈبل بنا لیتی ہے, اور جو بےچارے ہار جاتے ہیں ان کے لیے حسرت ہوتی. تو اسی طرح وہ لوگ بھی چونکہ مسلسل اسلام کے مقابلے میں نقصان اٹھانے والے تھے, تو پچھلی زندگی میں سارا اسلام کی مخالفت میں خرچ کیا ہوا مال حسرت بن جائے گا. ثم یغلبون, اور پھر مصیبت یہ کہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. والذین کفروا, اور انجام کیا ہوگا جنہوں نے کفر کیا یعنی توبہ نہ کی؟ الی جہنم یحشرون, وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, جہنم میں اللہ کیوں ڈالنا چاہتا ہے ان کو؟ تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. یہ کیسے؟ ناپاک پاک سے الگ کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن ہی اللہ تعالی پکاریں گے. سورت یاسین میں آتا ہے, وامتاز الیوم ایہا المجرمون, اے مجرموں آج چھٹ کر الگ کھڑے ہو جاؤ. یعنی ایک ہی گھرانے میں اگر نیک اور بد لوگ ہوں گے تو قیامت کے دن دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. یعنی دنیا میں تم ایک معاشرے میں رہ رہے ہو, ایک گھر میں رہ رہے ہو, لیکن قیامت کے دن الگ کر دیے جاؤ گے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ, اور خبیث کا بعض حصہ بعض پر ڈالے گا, یعنی خبیث پر خبیث کو ڈال کے پائل اپ کرے گا. فَيَرْكُمَهُ, پھر اس کو جمع کرے گا. رے کاف میم کا مطلب ہوتا ہے تہ بتہ کر کے ڈھیر لگانا. جیسے آپ نے دیکھو گا گلی بازار کے کونے پر ایک شخص کوڑا پھینک جاتا نا, ایک شاپر پھینک جائے تو تھوڑی دیر میں کیا ہوگا, ایک اور لا کے پھینکے گا اور پھر ایک اور پھینکے گا. فَيَرْكُمَهُ, تو وہ کوڑے کا ڈھیر وہ اونچا ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی سارے خبیصوں کو اسی طرح ایک کے اوپر ایک رکھ کے ایک پلندہ بنائے گا. پھر کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ, سارے پلندے کو جہنم میں پھینکے گا. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی پھینک سکتے, یہ ڈھیر بنا کے اندر پھینکنے میں کیا حکمت ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوڑے کو جلایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے بکھیرا جاتا ہے کہ اکٹھا کیا جاتا ہے؟ اکٹھا کر دیا جاتا ہے. اس سے ایک تو ایندھن کی بچت ہوتی, کہ آپ مٹی کا تیل ڈال رہے ہیں تو تھوڑا سا ہی ڈال کے ایک دفعہ آگ بھڑکا دیں, اب ایک حصہ دوسرے کو جلائے گا. یعنی اکٹھا کر کے جب کوئی چیز جلائی جاتی ہے تو آگ خوب بھڑکتی ہے, آگ میں تیزی بھی ہوتی ہے اور بعض حصہ بعض کو جلاتا ہے. تو اس جلنے کی شدت کی طرف دراصل یہاں اشارہ ہے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں, انہی لوگوں کے لیے خسارہ ہے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, آپ کافروں سے کہہ دیجئے, اِن يَنْتَهُوا, اگر وہ باز آ جائیں, منع ہو جائیں, رک جائیں, یغفر لہم, تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے, معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے, ما قد سلف, جو پہلے ہو چکا, جو گزر چکا, یعنی پچھلی زندگی کے گناہ. وَإِن يَعُودُوا, اور اگر وہ لوٹیں گے, اعادہ کریں گے, وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا, فقط, تو تحقیق مدد گزر چکی ہے, سنت الاولین, پہلے لوگوں کی سنت یا طریقہ. اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ وہ انسانیت کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کی ابتدا جنگ و جدل اور قتال سے نہیں کی تھی.

لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، سمجھایا، دلائل دیے، لیکن جب لوگ نہیں مانے اور طرح طرح کی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چھوڑ دی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو جواباً نہیں ستایا. اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. یہاں آ کر جو بھی آپ کے خلاف طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کے جواب میں آپ نے دفاعی اقدامات کیے. ایک جنگ گزر چکی ہے اور پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں ہارنے کے بعد سبق سیکھو، اب بھی اپنی اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ. اگر اب بھی رک جاؤ گے اور مسلمان ہو جاؤ گے، اسلام کی مخالفت چھوڑ دو گے، تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسلام کا اصول کیا ہے؟ کہ جو شخص جیسا عمل کرے اس کے مطابق ہی بدلہ پائے. لیکن اللہ تعالی نے اس عام اصول میں اپنی رحمت سے ایک خاص ایکسپشن بھی رکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کے بعد اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، ان اعمال پر اس کو سزا نہ دی جائے. مثلا ایک شخص خدا سے دور تھا، غلط کاموں میں زندگی بسر کر رہا تھا، پھر وہ خدا کی رحمت سے صحیح راستے پر آ گیا، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر آئندہ کے لیے ان گناہوں کا اعادہ نہ کریں. اِن ینتہو، یہ شرط ہے پچھلے گناہوں کی معافی کی، اور اگر بار بار وہی حرکت کریں تو پھر یہ بھی نہیں کہ انسان بے وقوف بن کر دوسروں سے دھوکہ کھاتا رہے. ایسے میں مفسد شخص کو پکڑنا اور اس کو سزا دینا، اور اگر اس شخص کا کوئی قصور اللہ کے حقوق سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے پھر کہ جیسے چاہے سزا دے. فرمایا دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ پلٹ آؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جنگ کے موقع پر بھی خیرخواہی مد نظر ہے، یعنی جنگ تمہیں ختم کرنے کو نہیں، تمہیں سبق سکھانے کو ہے. تم پلٹ آؤ، تمہاری معافی ہو جائے گی. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا اس کے گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام پر آ کر بھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے پچھلے سب اعمال کا مواخذہ ہوگا. یعنی توبہ کرنے پر معافی ہو جائے گی، لیکن اگر توبہ جھوٹی ہوئی اور عمل وہی کرتا رہا جو پہلے کیے تو پھر ان اعمال کے ساتھ پچھلوں کا بھی حساب ہو جائے گا، پھر معافی نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی سچی توبہ کے بعد پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 03013865453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: خوش خبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

وقت حالتوں آئیں واقعہ مسلسل تبدیل ہلا رہن تھا, مستقل ہو جائے تھی صرف تبدیل, ہر پل تبدیل ہلڑ واقعن جا نواں پہلو وسیع آئیں گہرو نقطہ نظر, صرف انسائٹ وتھ ناجیہ میر.

وقت حالتوں آئیں واقعہ مسلسل تبدیل ہی لا رہا تھا. مستقل ہو جائے تھی صرف تبدیلی, ہر پل تبدیل ہی لڑ واقع جا نواں پہلو, وسیع آئیں گہرو نقطۂ نظر, صرف انسائٹ وتھ ناظر امیر صاحب.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

اوکے جی پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں جی تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس کیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 8881 پہ. اور کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/GFM88 کے پیج کے اوپر لائیو پوسٹ آپ کو ملے گی. اس پوسٹ کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے جی 03000113488. اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں, تو کال کیجئے. اور اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا پروگرام کا پہلا سیگمنٹ, دیٹ از سر لگاؤ گانا سناؤ. تو اس کے لیے اچھے اچھے گانے آپ لوگ سوچ کے رکھ لیں. ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف اور واپس آئیں گے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: FM 88 Network Zindagi Awaaz
1: Zindagi خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ مہراپور، 0300-338-5569۔ خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراپور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ مہراپور، 0300-338-5569۔ خوشخبری، اپنی جلد کو دیں نئی تازگی، چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو، جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے، سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار، فیشل ریجوینیشن، صاف، تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر۔ نوٹ، خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے، آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ پتا، روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ مہراپور، 0300-338-5569۔ زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد، ایم با اختیار 3S ڈیلر، عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور، جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل، کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر، سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے، جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی۔ عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور، رابطے جلائے آسم حسین آرائی، 0307-359-2120۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

اچھا جی، یہ شاعری جو ہے یہ ہے منتظر خیرآبادی کی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں شک اس میں ذرا بھی، یہ مثل سچ ہے کہ آتا ہے، کیا اپنے ہی آگے انہیں دیکھو کہ ستاتے تھے، جلاتے تھے، رلاتے تھے، میرے دل کو دکھاتے تھے، گراتے تھے مہینوں صفتے شمع گلاتے تھے، جفاؤں کو بڑھاتے تھے، محبت کو گھٹاتے تھے، ستم مجھ پہ وہ ڈھاتے تھے، کبھی منہ کو چھپاتے تھے، کبھی آنکھ چراتے تھے، نہ آتے تھے نہ جاتے تھے، فقط دور سے باتیں ہی بناتے تھے، نیا روز وہ طوفان اٹھاتے تھے، میرے دل پہ بڑا روب بٹھاتے تھے. اب ایسا ہے کہ میں ان کو ستاتا ہوں، جلاتا ہوں، رلاتا ہوں، بہت دل کو دکھاتا ہوں، اڑاتا ہوں مہینوں صفت شمع گلاتا ہوں، جفاؤں کو بڑھاتا ہوں، محبت کو گھٹاتا ہوں، ستم ان پہ یہ ڈھاتا ہوں، نہ آتا ہوں نہ جاتا ہوں، فقط دور سے باتیں ہی بناتا ہوں، کبھی منہ کو چھپاتا ہوں، کبھی آنکھ چراتا ہوں، نیا روز میں طوفان اٹھاتا ہوں، میں اس دل پہ بہت روب بٹھاتا ہوں، جو وہ حال دکھاتے ہیں تو لاکھوں ہی سناتا ہوں، وفاؤں پہ نظر ہے نہ محبت کی خبر ہے، جو ادھر حال تھا پہلے وہی اب حال ادھر ہے، جو یہ بدلا ہوا عالم ہے تو اس کا یہ اثر ہے، وہی اب سینہ سپر ہے، جو بنا پھرتا تھا قاتل، جو جفاؤں میں تھا کامل، جو کیا کرتا تھا غمزے، یہ عجب رنگی محبت ہے کہ جو رنج سے روتا تھا وہ ہنستا ہے، جو ہنستا تھا وہ رویا ہے. اور اسی کے ساتھ Here comes a song by Ali Zafar.

0: نو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سب بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونے تو رابطے لے 0301-196-851
1: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: پاکستان کی زندگی گزاریو اعتماد سے قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانہ صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لیکر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، کھری روڈ، مہراب پر، 0300-338-5569۔
1: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔
2: مٹیاری سکرن مہراب پور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، جس میں آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر چکے ہیں یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جو کہ بھائی لگا رہے ہیں مختلف پروڈکٹس، کیونکہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ کو ہر طرح کا پروڈکٹ مل رہا ہے۔ تو بالکل ویسے ہی جب پہلے ہم آپ لوگوں کو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو جب ہم دوسرے گھنٹے میں آ جاتے ہیں، دوسرے گھنٹے میں ہم جب مخاطب ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، تو آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو بالکل جی، اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے چہرے پر کتنی زیادہ جو ہے وہ خاص چیزیں آپ کے چہرے پر آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی، تو اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے۔ اوکے جی، تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہے نا مجھے آج بتاتے جا رہے ہیں، میں نے جو ٹاپک آپ لوگوں سے پوچھا ہے تو اس کا جواب دیتے جا رہے ہیں۔ سوال میں نے کچھ یوں پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک انسان کو دوسرا موقع دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تھوڑی سی ایسی بات ہے جو کہ واقعی کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہمیں تھوڑا کنفیوز کر ہی دیتی ہے۔ تو آپ بتائیں آپ کا کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے اوپر، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو 888-1 اور فیس بک پر آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں۔ تو فیس بک والی جتنی آڈینس ہے وہ کائنڈلی پوسٹ کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، جس سے ایسا ہو کہ بھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں پر جو ہے نا ہمارے پروگرام پہنچے، اور ہمارے پروگرام پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جان سکیں کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہو چکے ہیں۔ تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا، سو ناؤ آپ لوگوں کو بتانے کی باری آ چکی ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں۔ سو بالکل جی، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتائیں گے کچھ ایسی باتیں جو کہ آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بتانا شروع کروں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور خاص کر کے ایسا سین بن جاتا ہے نا کہ کئی مرتبہ ہم تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں جن لوگوں کی اسکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، اور سینسیٹیو اسکن والے لوگ جو ہے نا وہ اکثر اس چیز میں ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے چہرے پر کون سا پروڈکٹ سوٹ کرے گا، کون سا پروڈکٹ ہم لگا سکتے ہیں، کون سا پروڈکٹ نہیں ہم لگا سکتے۔ تو واقعی آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے اپنی اسکن کو لے کر، لیکن ایسا پروڈکٹ آپ کو بتانے لگی ہوں جو آپ لوگوں کی اگر سینسیٹیو اسکن ہے تو اس کے اوپر بھی آپ بے فکر ہو کر لگا سکتے ہیں۔ تو بالکل جی، ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ سینسیٹیو اسکن کے مطابق بھی تیار کیا گیا ہے، اور جناب سب سے بہترین بات کہ یہ ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار کیا گیا ہے، یعنی کہ اسے جو ہے وہ فل ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر بنایا گیا ہے، جس کے اندر آپ کو وائٹامن ای بیڈز مل رہے ہیں، مائکرو بیڈز فارمولیشن ہے جناب۔ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے استعمال سے جو ہے نا آپ لوگوں کی خوبصورتی بڑھتی ہے، اور نہ صرف خوبصورتی بڑھے گی بلکہ آپ لوگوں کے چہرے کی جو اسکن ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے پروٹیکٹ بھی رہے گی۔ جیسے کہ اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہے، اب آپ بہت سے لوگ سوچیں گے یہاں پر کہ بھائی یہ کیا ڈی اسکن بیوٹی کریم صرف سینسیٹیو اسکن والوں کے لیے، تو ایسا کوئی سی نہیں ہے۔ جب ڈی اسکن بیوٹی کریم کو تیار کیا گیا تھا نا تو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ اسے سینسیٹیو اسکن والے بھی لگا سکتے ہیں اور سارے لوگ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہو، اوئلی ہو، ڈرائی ہو، نارمل ہو، کمبینیشن ٹائپ ہو، تو ہر لوگ جو ہے اسے ڈی اسکن بیوٹی کریم کو استعمال کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جی، صرف دو دنوں میں آپ لوگوں کو واضح جو نا نتائج دیتی ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم، جس کا استعمال آپ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ واقعی آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر آپ کو ملتا ہے الفا آربوٹین، کوجک ایسڈ، گلوتاتھائیون اور ایسی بہت ساری چیزیں جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کے اندر تک جا کر آپ کی جلد کو چمکدار بنانے کے لیے اور ڈارک اسپاٹس کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے چہرے کو موئسچرائز کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی اسکن جو ہے نا وہ بہتر ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کی اسکن سافٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی خوبصورتی میں جو ہے نا وہ نکھار آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور میرا اکثر یہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ بھائی آپ کی جو خوبصورتی ہے نا وہ ایسا نہیں کہ بس آپ یہ سوچا کریں کہ ہمیں بس گورا پن مل رہا ہے تو ہم خوبصورت ہیں. صرف خوبصورتی کا مطلب گورا پن نہیں ہوتا, بلکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے, صاف شفاف ہونی چاہیے, بے داغ ہونی چاہیے, آپ کے چہرے پر رنکلز نہ ہو, نشانات نہ ہو, تب جا کر آپ مکمل خوبصورت بنتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے ہٹا دیں گی اور آپ کی اسکن جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی, گلوئنگ ہو جائے گی, سافٹ ہو جائے گی اور موئسچرائز بھی رہے گی. اوکے, تو یہ بات ڈی اسکن بیوٹی کریم کی تھی. اور اس کے علاوہ اگر ہم ڈی اسکن فیس واش کی جانب آتے ہیں تو ڈی اسکن فیس واش کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ جب پرچیز کریں نا تو ساتھ میں آپ ڈی اسکن فیس واش بھی لیجیے گا. اور جی, ڈی اسکن کا فیس واش مارکیٹ میں اب اویلیبل ہے, آپ کہیں سے بھی جا کر بآسانی پرچیز کر سکتے ہیں. تو ڈی اسکن فیس واش جب آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے وہ کس طرح گلو کرے گی, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جب آپ استعمال کرتے تو آپ کو خوبصورتی ملے گی, لیکن ڈی اسکن فیس واش سے جو ہے نا آپ لوگوں کی خوبصورتی اور زیادہ جو ہے نا وہ بڑھ کر سامنے آ جائے گی. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی اگر بات کریں یا پھر ڈی اسکن فیس واش اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے, جس کے اندر جو ہے نا اس طرح کے سیرمز ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو کلین بنائیں گے, آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھیں گے اور آپ کی اسکن کو موئسچرائز بھی کرتے رہیں گے. اوکے, سو ڈی اسکن بیوٹی کریم جب آپ استعمال کریں تو ساتھ میں ڈی اسکن فیس واش بھی لگاتے رہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ملے گی بہترین والی خوبصورتی. تو اسکن اگر سینسیٹیو بھی ہے تب بھی آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش کا استعمال کرتے رہیں تاکہ آپ کو ملے وہ والا حسن جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں دین آپ نے ڈائل کرنا ہے 03-15-799-0595-1315-79-90-595 نمبر ڈائل کریں تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورز پر بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں اور دونوں پروڈکٹ ہی ساتھ میں پرچیز کریں تاکہ آپ کو مکمل خوبصورتی ملے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: بلوچستان میں فورسز جو دہشت گرد انقلاب کا جل آپریشن شعبان جاری ودیک چار دہشت گرد جہنم بھیڑا آپریشن دوران مارجی پر دہشت گردن جو انگ ودیک 121 تھی پیو سیکیورٹی زرن موجب بلوچستان میں پاک فوج ایف سی پولیس جو گڈل آپریشن جاری ہے آپریشن دوران ودیک چار دہشت گرد مارجی ویا آپریشن شعبان میں مارجی پل دہشت گردن جو انگ ودی 83 تھی پیو گڈل آپریشن دوران مارجی پل دہشت گردن جو انگ ودی 121 تھی پیو ہے
1: کراچی میں رینجرز کیمپ پہ حملے میں بھارت ملوث نکتو حملے جی رتھا بندی افغانستان میں تھیڑ جی تصدیق حملے جی ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولت کار گرفتار دہشت گردن دو جو بے اعتراف کرے ورتو پولیس آفیسرن سان گڈ پریس کانفرنس کندے گھرو وزیر ضیاء لنجار چیو ہے تے رینجر جوڑ جو رہواسی ہو رینجرز کے ماسٹر مائنڈ کاری بشیر کے رینجرز گرفتار کیا ہے ایس ایس پی سی ٹی وی چیو تو حملے کی رتھا بندی افغانستان میں کئی وئی دہشت گردن میں جانان عبدالحادی عمر فاروق عثمان شامل ہو دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہو دہشت گردن کے افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ہو 13 سہولت کار ملوث ہوا رینجرز ہاتھا گرفتار کاری بشیر دوہ جو بے اعتراف کیا ہے
0: امریکہ ایران وچ میں اپنے حرمستان شروطیا چکتان ختم نہ تھی بنی ملکن جا ایک پیجے تھاکن تے میزائل حملہ جاری امریکی فوجی لگاتار 5 کلاک ایران جے مختلف شہروں تے بمباری سینٹ کا موجب بوشر چابا بحری صلاحیتن کے نشانوں بنایا ویو ایرانی فوج جب امریکی اڈن تے جوابی وار بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایا پاکستان انقلاب موجب بحرین میں امریکہ کے الجفیر والے اڈے کے نشانوں بنایا ویو ہے اپنے ہرمز پارکنر میں بیڑن کے بھی ناکارا بنایا ویو ہے
1: بن بحری جہازن تے ایرانی حملے کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری مارجی ویو 8 زخمی تھے ہیں گڈیل عرب عمارتن کے دفاع والے وزارت موجب اپنے ہرمز ویجو میں ایک بھارتی شہری مارجی ویو 8 زخمی ماں بے 6 بھارتی ہیں 2 یوکرینی شہری شامل ہیں
0: دہشت گرد ملک کے نقصان پہنچائیں چاہیں تھا کراچی دہشت گرد نشانے تے آئے رینجرز کے حملے میں سب جواب دار گرفتار تھی ویا ہیں کراچی میں میڈیا سے گلائیں وڈے وزیر مراد علی شاہ جو سندھ عالمی سنپکاری جو مرکز بن جی رہا ہے حکومت سنپکرن کے بہتر ماحول فراہم کرنے لئے پرعزم ہے کنک ذخیروں کرنے خلاف کاروائیوں کیوں پیا حکومتی کاروائیوں سبب اٹے کے اگ میں استحکام آیا ہے
1: آزاد کشمیر میں پامدی مڑیل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن جو راوالا کوٹ میں فورسز ہیں شہرن تے حملوں ایک رینجر سہلکار شہید ایک زخمی پابندی مڑیل ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن متیال میروا میں بس اڈے راوالا کوٹ بھرساں شہری آبادی تے حملوں کیا فورسز حملوں روکن کی کوشش کی تو ہتھیار بندن جدید ہتھیارن سے فائرنگ کئی ماہرن موجب پابندی مڑیل تنظیم کے ہتھیار بند جتھن خلاف ایکشن انٹر تھی ویو ہے
0: ایم کیو ایم جے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو مولانا فضل الرحمان کے بیان تے سخت رد عمل خالد مقبول صدیقی بعد میں ہر سیاسی مفاد کا متا ہون گرجے پاک فوج شہید کے قربانن تے تنقید کرن یا سوال اٹھان قومی وحدت لائے ہاں جکار ہے پاک فوج پیشے والوں صلاحیت نے قربانن جے کرے پاکستان کی عالمی سطح تے عزت وقار ملیو ہے وطن سرحدن کے تحفظ لائے جان جو نذرانو پیش کرن شہید قوم جو فخر ہیں
1: سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں گھوٹکی ضلعے میں پنجاب کے زہریلے پانی کی چھوڑ خلاف داخل درخواست بدھنی عدالت پارا طلب کرن باوجود آفیسرن کے پیش نہ تھن تے کاوڑ جو اظہار سندھ پنجاب کے چیف سیکرٹری سمیت بین آفیسرن جا ضمانت تھن جوگا گرفتاری وارنٹس جاری جسٹس ذوالفقار علی سانگھی جسٹس ارباب علی ہکڑو تے بدل آئینی بینچ بدھنی کئی عدالت چیف سیکرٹری سندھ چیف سیکرٹری پنجاب فنانس سیکرٹری پنجاب سمیت لاگاپیل خاتن کے آفیسرن جا 50,000 روپئے جا ضمانت تھن جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کیا عدالت ریمارکس ڈیندے چیو تو چھا انتظامی بیا آفیسر پان کے عدالت کا متھاؤں سمجھن تھا ہی نازک معاملو ہے زہریلو پانی انسانن توڑے بی حیاتیات لائے مسئلو بنجی چکو ہے آفیسر پیش نہ تھی رہا ہیں

0: مذمت قتل تھل ڈاکٹر آکاش کیسر جوابدار جام شروع میں گرفتار زرن موجب پولیس ساگر رامچند کے گرفتار کرے جانچ شروع کر چڑی ہے مقتول آکاش وارسن چواد آخری رسمن بعد کیس داخل کرایا وی ڈاکٹر آکاش کے غسل دی فر مذمت کراچی میں قتل کر
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ماشاءاللہ فوجی پائپ فیکٹری نرسد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ مہراپور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائیں پائپ دے ڈب 4 6 9 ائیں 12 انچ میں پلین ائیں کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لئے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لئے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ائیں توقیر احمد 0306-16-23-793
3: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00003
4: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

اب بیوی کے انتقال کے دن حامد صاحب کی عمر صرف 45 برس تھی. تعزیت کے لیے آنے والے ہر شخص نے ایک ہی مشورہ دیا، حامد ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، دوسری شادی کر لو. وہ ہر بار مسکرا دیتے، پھر اپنے 12 سالہ بیٹے عمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے، اللہ نے مجھے اس کی صورت میں میرے بیوی کی آخری امانت دے دی ہے، اب میں باقی زندگی اسی امانت کی حفاظت میں گزرے گی. اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اپنے بیٹے کے نام کر دی. کاروبار بڑھتا گیا مگر ان کی دنیا سمٹ کر صرف ایک لڑکے کی مسکراہٹ رہ گئی. اپنی خواہشیں، اپنی تنہائیاں، اپنی راتیں سب انہوں نے خاموشی سے دفن کر دی. وقت نے پلٹا کھایا، عمار جوان ہوا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی. ایک دن باپ نے سارا کاروبار اس کے حوالے کر دیا. اب تم سنبھالو، میں تھک گیا ہوں. لیکن تھکن جسم کی نہیں تھی، رشتے کی تھی، جسے وہ خود اپنے ہاتھوں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا رہے تھے. پھر عمار کی شادی ہو گئی، گھر میں نئی ہنسی آئی، نئے پردے لگے، فرنیچر بدلا، برتن بدلے، حتیٰ کہ باورچی خانے کی ترتیب بھی بدل گئی. اور حامد صاحب وہ بھی بدل گئے. اب وہ کبھی دفتر میں بیٹھے رہتے، کبھی کسی پرانے دوست کی دکان پر چائے پیتے، شام ڈھلے صرف سونے کے لیے گھر لوٹتے. اپنے ہی گھر میں وہ ایسے چلتے جیسے کسی اور کے مکان میں مہمان ہو. ایک دوپہر سب ہی ایک دسترخوان پر بیٹھے تھے. حامد صاحب نے روٹی کا آخری نوالا توڑتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹا اگر ذرا سا دہی ہو تو دے دو. باورچی خانے سے بہو کی آواز آئی، آج گھر میں دہی نہیں ہے ابا جی. اچھا، انہوں نے پانی کا گھونٹ لیا، خاموشی سے اٹھ گئے. کسی نے ان کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی. وہ حسب معمول واک کے لیے نکل گئے. ان کے جاتے ہی بہو نے فریج کھولا، ٹھنڈی دہی کی پیالی نکالی، عمار کے سامنے رکھ دی. گرمی بہت ہے، دہی کے بغیر تمہارا کھانا مکمل نہیں ہوتا. عمار نے پیالی کی طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف جہاں سے ابھی ابھی اس کے باپ کی آہستہ آہستہ دور ہوتی چپلوں کی آواز گم ہوئی تھی. اس نے رکشا کے لیے خاموش ہو گیا. چند روز گزرے، ایک صبح اس نے اپنے والد سے کہا، ابا آج 10 بجے تیار رہے گا، ہمیں کچہری جانا ہے. والد نے دریافت کیا، کیوں؟ حامد نے کہا، آپ کی شادی ہے. حامد صاحب کے ہاتھ سے اخبار پھسل گیا. پاگل ہو گئے ہو اس عمر میں مجھ سے شادی؟ مجھے کسی بھی شادی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے تو ساری زندگی تمہارے لیے گزاری ہے. عمار نے پہلی بار باپ کی آنکھوں میں دیکھا جیسے ایک مرد ایک دوسرے کی قربانی کو پہچانتا ہے. ابا میں آپ کے لیے اماں نہیں لا رہا، نہ اپنی بیوی کے لیے ساس، اور دھیرے سے بولا، میں صرف آپ کے لیے ایک پیالی دہی کا بندوبست کر رہا ہوں. کمرے میں ایسی خاموشی اتری کہ ان کی دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی شرمندہ محسوس ہونے لگی. عمار نے جیب سے گھر کی چابی نکالی، میز پر رکھ دی. آج شام میں اور میری بیوی کرائے کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں منتقل ہو جائیں گے. کل سے میں آپ کے دفتر میں صرف ایک ملازم کی حیثیت سے آؤں گا، تنخواہ لوں گا، تاکہ جس گھر کی ہر چیز آپ نے ہمیں دے دی وہاں رہنے والوں کو ایک پیالی دہی کی قیمت سمجھ آ جائے. باورچی خانے میں کھڑی بہو کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر فرش پر بکھر گیا. ٹوٹنے کی آواز معمولی تھی مگر اس کے اندر برسوں سے جمی ہوئی خود غرضی میں ایک دراڑ پڑ چکی تھی. وہ لرستے قدموں سے باہر آئے، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی فریج سے دہی کی وہی پیالی نکالی جسے چند لمحے پہلے اس نے صرف اپنے شوہر کے لیے محفوظ رکھا تھا. خاموشی سے حامد صاحب کے سامنے رکھ دی، ان کے قدموں میں بیٹھ گئی. ابا جی مجھے معاف کر دیجیے، آج سمجھ آئیے میں نے آپ سے آپ کا دہی نہیں آپ کا حق چھینا تھا. حامد صاحب نے کانپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا مگر ان کی آنکھوں میں ایسی نمی تھی جو صرف بڑھاپے کی تنہائی جانتی. انہوں نے دھیرے سے کہا، نہیں بیٹی، بھوک روٹی نہ ملنے سے نہیں لگتی، بھوک اس دن لگتی ہے جب اپنے ہی گھر میں انسان کو یہ احساس دلا جائے کہ وہ ایکسٹرا ہے، وہ اضافی ہے. عمار نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کے ہاتھ تھام لیے. اس روز نہ کوئی عدالت گیا، نہ کوئی نکاح ہوا، نہ کوئی گھر بکھرا، صرف ایک دسترخوان پر بیٹھے تین لوگوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھنا سیکھ لیا. اور اس دن کے بعد اس گھر میں کبھی دہی ختم نہیں ہوئی کیونکہ بہو نے فریج میں دہی رکھنے سے پہلے اپنے دل میں احترام رکھنا سیکھ لیا. رشتے روٹی سے نہیں نپتے، عزت سے نپتے. جس گھر میں بزرگ کی عزت کم ہو جائے وہاں نعمتیں چاہے جتنی بھی ہوں برکت خاموشی سے دروازہ چھوڑ جاتی ہے. اور پھر ہم اور آپ ہر آئے گئے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، برکت ہی نہیں رہی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب نہ جانے کیا ہے، اور ہر چیز سے برکت ہی ختم ہو گئی ہے. یہ سینٹنسز آپ کے کان میں بھی پڑے ہوں گے یا شاید آپ نے بھی اپنی کسی جاننے والے سے کہے ہوں گے. خود احتسابی کیجئے تو آپ کو خود بخود جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ یہ برکت کیوں اڑ گئی ہے، یہ برکت کیوں ختم ہو گئی ہے. کیونکہ یو نو ویری ویل رب ہمیں ہماری نیتوں سے نوازتا ہے. ایم آئی رائٹ؟

السلام علیکم، گڈ آفٹرنون، ویلکم ان آور شو جی میر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان گلناز جناب. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے. کچھ روز بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے، امید کرتی ہوں زرانہ آپ کی زندگی بہت ہی بھرپور اور بہترین انداز میں گزر رہی ہوگی. آپ کے لیے میری ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے، رب کریم آپ کی گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے ہمیشہ معطر اور مالا مال رکھے، خوشیوں کے لازوال خزانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کی تمام تر جائز حاجات پوری کرے. آمین سم آمین. سمجھ، زندگی میں جو ہے نا، فرسٹ آف آل ذہنی سکون بہت ضروری ہے. اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزید ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر، ان سے بحث نہ کی جائے. جتنا ہو سکے خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے، کیونکہ ذہنی سکون جو ہے نا، اس کے بنا جو ہے زندگی گزارنا، سروائیو کرنا بے حد مشکل ہے. فرسٹلی آپ کی ترجیح یہی ہونی چاہیے. آئی ویش رب آپ کو تمام حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے. آج کے پروگرام میں ڈھیروں ڈھیر گپ شپ کرنے والی ہوں. آج سے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جب بھی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، جیسے خواتین کا شاپنگ کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے اور مرد حضرات اپنے انداز سے شاپنگ کرتے ہیں، تو آپ نے آج مجھے یہ کام کی بات بتانی ہے کہ قیمتیں کم کروانے کا ہنر کس میں زیادہ ہوتا ہے. خواتین میں یہ ہنر زیادہ پایا جاتا ہے یا پھر مرد حضرات ایکسپرٹ ہوتے ہیں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم کروانے کے لیے؟ جب بھی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، اشیاء کم کروانے کی جو ایک فن ہوتا ہے، جو ایک ہنر ہوتا ہے، ایک آرٹ ہوتا ہے، یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے یا پھر مرد حضرات میں؟ اور یہ بتانے کے لیے ڈائل کرنا ہے 03133661568. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے ایم پی کے، ایک اسپیس دینا ہے، نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آپ کی کالز آپ کے ایس ایم میسج کو پروگرام کا پیارا سا حصہ بناتے ہیں.

0: اوکے جی, آپ کی کالز شامل پروگرام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہیں ہمارے ساتھ. فرسٹ کالر کا کیا کہنا ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے آپ کو. یہ بتائیے کہ میں مارکیٹ میں جو ہے اشیاء کی قیمت کم کروانے کی جو فن ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ اس میں ماہر کون ہوتا ہے, ایکسپرٹ کون ہوتا ہے, مرد حضرات ہوتے ہیں یا خواتین؟ مطلب مرد حضرات زیادہ ضد بحث نہیں کرتے ہیں, بس لے آتے ہیں اپنے حساب سے.
1: بالکل
0: کوشش کرتے ہیں نجف علی کو پلے کریں ہم اپنے پروگرام میں. اور یہ

0: اپنی بیگم کے ساتھ شاپنگ پہ نہیں گئے, یہ تجربہ کریں آپ, پھر آپ کو اچھے سے پتا چلے گا اس ٹاپک کا. چلے ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی, اوکے. اور جناب آپ کا تجربہ پلس مشاہدہ کیا کہتا ہے قیمتیں گھٹ کروانے کی جو ہے مہارت کس میں ہے, خواتین میں زیادہ ہوتی ہے یا مرد حضرات میں؟ السلام علیکم. ویلکم کہیں گے آپ کو جناب, کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: آپ کا بہت شکریہ. اس کے حساب سے لیڈیز جو ہے نا وہ اس شب میں زیادہ ماہر ہے, مرد نہیں ہے.
0: یہ بات
1: چیز 1000 روپے کی مرد لے کے رہتا ہے, وہ عورت 800-700 کے لے کے رہتی ہے.
0: یہ
1: ہاں
0: مرد حضرات کو میں نے نوٹ کیا, یہ میں نے خود نے بھی دیکھا ہے مارکیٹ میں, وہ بہت زیادہ بولتے نہیں ہیں, بس دکاندار کو ایک دو بار کہتے ہیں. خواتین کہتی ہیں نہیں بھائی یہ چیز اتنے کی نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے اور ہم فلاں لے کر آئے تھے, ایسے کر کے.
1: اور مرد اس میں بحث کرتے ہوئے اپنی بےعزتی محسوس کرتا ہے, ہم نے اتنے کا دیا ہے
0: خواتین کا یہ حال ہے. خواتین کہتی ہے ہم جو ہے نا پچھلے 5 سال سے اسی دکان سے یہ چیز لے رہے ہیں, دکاندار سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے باجی میری تو دکان کھلے ہوئے ہی 2 سال ہوئے. تو خواتین ایکسپرٹ ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, آپ شاملی پر گیا ہوں. اللہ حافظ. معذرت کے ساتھ گرلز مجھے سن رہی ہوں گی, کہیں گی گل ہاتھ ہولا رکھو, لیکن فیکٹ از فیکٹ. ٹھیک ہے جی, اسی اچھی سی بات کے ساتھ میں بریک لوں گی یہاں پر, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, اسی ٹاپک پہ انٹرسٹنگ گفتگو ہوگی, مزید دیگر سیگمنٹس بھی شامل پروگرام ہوں گے, اچھے اچھے گانے بھی سنوائیں گے آپ کو, لیکن یہ سب ہوگا چھوٹے سے تشہیری وقفے کے بعد.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ہر پہ
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

Alright, جناب once again ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی میر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے. آج میں نے آپ سے پوچھا کہ خریداری کرتے وقت اشیاء کی قیمت کم کروانے کا آرٹ مرد حضرات میں زیادہ ہے یا خواتین جو ہے ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں, اور آپ کی رائے اور آپ کی کالز دونوں کو پروگرام کا پیارا سا حصہ بنائیں گے. اور جی ایف ایم 88 کے فیس بک پیج پہ بھی ہمارے پروگرام کی پوسٹ موجود ہے, وہاں بھی آپ اپنے کامنٹس ڈراپ کر سکتے ہیں. لائیو کال کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136615688. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, کس پیج دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر. اور اقبال لاشاری ولی سونو خان لاشاری سے سن رہے ہیں باجی نائس شو بھلی کر چوں دادا تماں کے تھینک یو ویلکم. بائے کر رہے ہیں ویلکم ان اور شو تھینک یو. اور عبدالرزاق کہتے ہیں کہ خواتین زیادہ قیمتیں کم کرواتی ہیں,

0: اچھا جی, فوزیہ سمرو کا آپ نے کہا ہے, اوکے کوشش کرتے ہیں فوزیہ سمرو کو نیوز کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے, خبروں کے بعد. آئی ڈونٹ نو آپ کس اسٹیشن سے سن رہے ہیں, اگر ٹائملی پروگرام کنیکٹ ہو گیا تو فوزیہ ضرور سن پائیں گے آپ. بعض اسٹیشن پہ کمرشل بریک تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو پھر جو ہے سانگس رہ جاتے ہیں کنیکٹ ہونے سے, تو اس کے لیے ایڈوانس ہی جو ہے میں معذرت چاہوں گی آپ سے. اچھا جی, اکسا بھی آ گئی ہیں, ویلکم کہیں گے. ہائی گل, السلام علیکم, کیسی ہو اکسا گل؟ آج بہت دنوں بعد سن رہی ہوں, مس یو. میں بڑا مس کیا آپ کو, شو کو موبائل خراب ہو گیا تھا, ابھی اگین آپ کے ساتھ ہوں. ویلکم کہیں گے اکسا, ہم بھی آپ کو یاد کر رہے تھے, بلکہ آپ کو سلام بھی آ رہے تھے میرے پروگرام میں. آپ موجود نہیں تھی تو ہم نے وعلیکم السلام کہہ دیا آپ کی طرف سے, ویلکم کہیں گے. اکثر بتائیے, چیزوں کی قیمتیں کم کون کرواتا ہے, مرد حضرات کرواتے ہیں یا خواتین ایکسپرٹ ہیں اس کام میں؟ مرد حضرات مہنگی اشیاء لاتے ہیں, میری سوچ تو یہ ہے اور میں نے نوٹ بھی کیا ہے یہ سب. پلس جو ہے میں مشاہدہ جو ہے اپنا شیئر کر رہی ہوں, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اس بارے میں, آپ کی کالز کو شام میں پروگرام کریں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے بھائی, کون بات کر رہا ہے؟ ادا ویلکم کہیں گے آپ کو, اور کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟ چلے ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کر لیں. ٹھیک ہو گیا ادا, بہت شکریہ, آپ شام لے پروگرام ہوئے تو اب کر لیں دوستوں کے نام شامل. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ آپ کا. اور جناب, آج میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مرد حضرات جو ہے خریداری کرتے وقت قیمتیں گھٹ کرواتے ہیں یا خواتین میں یہ آرٹ ہے کہ وہ جو ہے یہ جو ہے اس فن میں ہر فن مولا ہیں, کیا کہنا آپ کا اس بارے میں؟ آپ کی کالز پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے, آئی تھنک مہک بات کر رہی ہیں.
2: جی جی باجی, سنا کیسی ہو؟
0: الحمدللہ مہک, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں؟
2: شکر الحمدللہ, میں بھی ٹھیک ہوں.
0: کیا کہیں گی ٹاپک کے بارے میں مہک؟
2: خواتین تو کم کرواتی ہے لیکن مرد حضرات نہیں کرواتے ہیں باجی.
0: مرد حضرات مہنگی چیزیں لے آتے ہیں نا؟
2: ہاں, جو بھی دکاندار کہتے ہیں وہی پیسے دیتے ہیں.
0: یہ بات میں نے بھی یہی نوٹ کی ہے. ویسے مرد حضرات بہت بولتے ہیں, بہت بولتے ہیں, ایک منٹ چپ نہیں ہوتے. اس معاملے میں جو ہے نا وہ بےچارے, ان کی نہیں چلتی ہے.
2: جی جی,
0: کیا کہیں گے میک اپ سب سننے والوں سے؟
2: جو بھی سن رہے ہیں سبھی کو سلام باجی, سبھی کو, آپ کو پہلے, آپ کو سلام اور سب کو.
0: چلیے سب کی جانب سے وعلیکم السلام, اپنا خیال رکھنا چندہ, تھینک یو, بہت شکریہ. مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے آج, پتہ پہلے میں اپنے لسنرز کو بتاؤں گی, میرے لسنرز حیران ہوں گے. میں نے وہ جو سوشل میڈیا پوسٹ ریڈ کی ہے نا, پہلے تو میں سن ہو گئی وہ خبر پڑھنے کے بعد, اور اس کے بعد اب مجھے جو ہے نا وہ اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ مجھ سے پروگرام نہیں کیا جا رہا ہے. اب اللہ ہی خیر کرے آج کے دن. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام باجی.
0: جناب خوش آمدید کہیں گے, کون بات کر
3: رہے؟
0: ادا ویلکم کہیں گے آپ کو, آ جائیں آپ بھی لائن میں. آپ بتائیں, خواتین قیمتیں کم کرواتی ہیں یا مرد حضرات زیادہ گھٹ کرواتے ہیں قیمت؟
3: میں نے دیکھا ہے تو وہ گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں, مرد حضرات وہیں تو ریٹ کے کوئی پوچھے ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں سامان لے آؤ میرے لیے.
0: اچھا, اور خواتین جو ہے تھوڑا بہت بات چیت کر کے ان کو سمجھا کے دکاندار کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ قیمت کم کر دیں.
3: بالکل, وہ کئی کئی دکاندار تنگ ہو جاتا ہے, بس چلے جاؤ, نہیں لینے لینے آپ کو نہیں ہے.
0: اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, میں نے نوٹ کیا, چیزیں دے ہی دیتے ہیں دکاندار. نہیں ویسے ویسے ادا اس میں نا دکاندار کا بھی قصور ہے, وہ ہزار کی چیز 2000 کی بتا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, خواتین کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ چیز کتنے کی ہے, تو وہ اس لیے گھٹ کرواتی ہیں اتنی زیادہ. اوکے ادا, بہت شکریہ, آپ شام میں پروگرام ہوئے, کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟ جی میں خبروں کے بعد فوزیہ سمرو کا پہلا گانا سناؤں گی, بہت شکریہ, تھینک یو. ہوگی جی. اللہ حافظ. اور جناب ہمارے لسنرز کو مزہ آ رہا ہے نا اس انٹرسٹنگ سے ٹاپک میں, اور ٹاپک انٹرسٹنگ ہے بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جی. بیڑما غلام رسول مری میرپور کاٹڑی کا پہ بول رہا
0: ہے. ادب ویلکم کہیں گے. جلدی سے آپ نے ٹاپک پہ بات کرنی ہے کیونکہ ایک منٹ رہ گیا. ہاں بیڑا,
4: شاپنگ میں میں نے اور سو جے کین سے پیرے نمبر آئے جے کرے 20 روپے والا جو طرف ہے وہ 15 روپے میں لے جاتے ہیں.
0: تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟
4: یہ صحیح ہے بہن سسٹر, اس میں بچت ہوتا ہے نا. مرد عورت کی فیاض کے مت ہو جائے, 500 روپے میں 300 روپے بچتے ہیں, اس میں فائدہ ہے بہن.
0: چلیں کیا کہیں گے, جلدی سے دوستوں کو یاد کر لیں.
4: ہاں ریاض حسین جروار مجھے پیارا دوست پروگرام بدھے پہ قربان خاص کے لیے عزیز جروار عزیز سنگی یار محمد سنگی بہت سبری کے سلام دعاؤں قبول کون.
0: چلیے جی, نہیں سلام اور دعاؤں کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں, 4 بج رہے ہیں جو روزانہ بجتے ہیں لیکن آج بھی بج رہے. اور آپ کو پتا ہے نا 4 بجے ہم کہاں جاتے ہیں, 4 بجے ہم تھوڑی سی سیر کرنے جاتے ہیں. ہماری سیر ایسی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے نیوز کی جانب متوجہ کر کے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے کیا حال احوال ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے. خواتین ہی کم کرواتی ہیں. اسما لگاری ویلکم کہتے ہیں آپ کو, بہت شکریہ عزیز جروار. اور گٹ عالم خان جروار سے, خواتین ہوشیار ہیں. ہاں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, شکر ہے آپ نے بھی مانا, بہت شکریہ اسما, تھینک یو. اور گٹ پونو خان پمر خان رستم علی پمر, خوبصورت پروگرام میں یاد کر جو دعاؤں کے لیے شکریہ ادا, ہم نے آپ کو یاد کر لیا, بنڈل آف تھینکس. اور جناب موو کریں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس.
5: It's 4 p.m. This line check is brought to you by Fakiri Index.

0: بلوچستان میں فورسز جو دہشت گردن خلاف گڈیل آپریشن شابان جاری وتی چار دہشت گرد جانم بھیڑا آپریشن دوران بھارتی بل دہشت گردن جو انگ وتی 121 تھی پیو سیکیورٹی زیرن موجب بلوچستان میں پاک فوج ایف سی پولیس جو گڈیل آپریشن جاری ہے آپریشن دوران چار دہشت گرد مارجی ویا آپریشن شابان میں بھارتی بل دہشت گردن جو انگ وتی 83 تھی پیو گڈیل آپریشن دوران بھارتی بل دہشت گردن جو انگ وتی 121 تھی پیو ہے
1: کراچی میں رینجرز کیمپ پہ حملے میں بھارت ملوث نکتو حملے جی رتھا بندی افغانستان میں تھیڑ جی تصدیق حملے جی ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولت کار گرفتار دہشت گردن دوہ جو بے اعتراف کرے ورتو پولیس آفیسرن سان گڈ پریس کانفرنس کندے گھرو وزیر سیالن زیالنجار چیو ہے تا رینجرز کیمپ تے چار دہشت گردن حملوں کیا ہو ٹے دہشت گرد افغانی ایک باجوڑ جو رہواسی ہو رینجرز جے ماسٹر مائنڈ کاری بشیر کے رینجرز گرفتار کیا ہے ایس ایس پی سی ٹی ڈی چھو تا حملے جی رتھا بندی افغانستان میں کئی وئی دہشت گردن میں جان آن عبدالحادی عمر فاروق عثمان شامل ہو دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہوئے ہو دہشت گردن کے افغانستان خان بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ہوئے ہو 13 سہولت کار ملوث ہویا رینجرز ہتھاں گرفتار کاری بشیر دو جو بھی اعتراف کیا ہے
0: امریکہ ایران وچ میں اپنا حرمت سے شروع تھل چکتان ختم نہ تھی بینی ملکن جے ایک بیجی دھاکن تھی میزائل ہمراہ امریکی فوجی لگاتار 5 کلاک ایران جے مختلف شہرن تے بمباری سین کا موجب بوشہ چابار جاسک کنارگ ابو موسیٰ بندر عباس تے حملہ کیا ویا حملن دوران ایران جے دفاعی نظام ڈرون آئیں میزائل تھاکن بحری صلاحیتن کے نشانوں بنایا گیا ایرانی فوج جب امریکی اڈن تے جوابی حملہ بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایا پاسداران انقلاب موجب بحرین میں امریکہ جے الجفیر وارے اڈے کے نشانوں بنایا ویا ہے اپنے ہرمز پار کرنر بن بیڑن کے بنیاد ناکارہ بنایا ویا ہے
1: بن بحری جازن تے ایرانی حملے جے نتیجے میں ایک بھارتی شہری مارجی ویو 8 زخمی تھے آہن گڈیل عرب عمارتن جی دفاع واری وزارت موجب اپنا ہرمز ویجو ایرانی فوج بن بحری بیڑن کے نشانوں بنایا ہوا ہے حملے جے نتیجے میں ایک بھارتی شہری مارجی ویو 8 زخمین ماں بھی 6 بھارتی ہیں با یوکرینی شہری شامل آہن
0: دہشت گرد ملک کے نقصان پہنچانا چاہن تھا کراچی دہشت گرد نشانے دیا ہے رینجرز کے حملے ملک سب جواب دار گرفتار تھی ویا ہے کراچی میں میڈیا سے گلائیندے وڈے وزیر مراد ہے حکومت سڑپکارن کے بہتر ماحول فراہم کرنے لائے پرعزم ہے کنک ذخیرہ کرن خلاف کاروائیوں کیوں پیا حکومتی کاروائن سبب اٹے کی اگ میں استحکام آیا ہے
1: آزاد کشمیر میں پابندی مڑیل جوائنٹ ایکشن کمیٹی جے ہتھیار بندن جو راولا کوٹ میں فورسز ہیں شہرن تے حملو ہک رینجر سیلکار شہید ہک زخمی پابندی مڑیل ایکشن کمیٹی جے ہتھیار بندن میتیال میروا میں بس اڈے راولا کوٹ بھرسا شہری آبا

0: ایم کیوم جے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو مولانا فضل الرحمان جو بیان تے سخت رد عمل خالد مقبول صدیقی چوت قومی مفاد ہر سیاسی مفاد کھاں گرجے پاک فوج شہیدن جے قربانی تے تنقید کرانی سوال اٹھان قومی وادت لائے ہانیکار ہے پاک فوج کے پیشورن صلاحیتن قربانن جے کرے سندھ پاکستان کی عالمی سطح تے عزت ہے وقار ملیو ہے وطن کے سرحدن کے تحفظ لائے جان جو نذرانو پیش کر شہید قوم جو فخر ہیں
1: سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں گھوٹکی ضلع میں پنجاب کے زہریلے پانی کی چھوڑ خلاف داخل درخواست تے بدھنی عدالت پارا طلب کرن باوجود آفیسرن کے پیش نہ تھن دے گلوکار علی سانگھی جسٹس ارباب علی ہکڑو تے بدل آئینی بینچ بدھنی کئی عدالت چیف سیکرٹری سندھ چیف سیکرٹری پنجاب فائنانس سیکرٹری پنجاب سمیت لاگاپیل خاتن کے آفیسرن جا پنجاہ ہزار روپے جا ضمانت تھن جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کیا عدالت ریمارکس ڈیندے انتظامی بیا آفیسر پان کے عدالت کا متھاؤں سمجھن تھا ہی نازک معاملو ہے زہریلو پانی انسانن توڑے بی حیاتیات لائے مسلو بنجی چکو ہے آفیسر پیش نہ تھی رہا ہن
0: کراچی میں فرم عظمت تے قتل تھل ڈاکٹر آکاش کیس جا جوابدار جام شوری میں گرفتار زرن موجب پولیس ساگر رام چند کے گرفتار کرے جاج شروع کرے چھڑی مقتول آکاش کے وارسن جو تو آکاش کی آخری رسمن بعد کیس داخل کرایا ویندو ڈاکٹر آکاش کے گزرل نی فرم عظمت تے کراچی میں قتل کیا ویو ہو
1: ووسپور میں لولائی برادری کے بن دھری میں سنگاوتی تکرار تان جھیڑو ایک جڑو قتل گوٹ فوجی لولائی میں سنگاوتی تکرار تان دھری میں جھیڑو تھو فائرنگ کے نتیجے میں مرید لولائی مارجی ویو ایک جڑو زخمی تھو رادھن برساں پلاٹ کے تکرار تان گھر باہر ستل گوٹانو طلب طالب کلوڑو قتل وارسن جو لاش رکھی دھرنو جوابدار گرفتار کرنے جو مطالبہ خیرپور ناتھن شاہ کے گوٹ آڈھو خان گاڈائی میں ہتھیار بندن ہتھاں نوجوان محمد بلوچ قتل کارن معلوم نہ تھو شک کی بنیاد تے ایک جڑو گرفتار لاڑکانے کے گوٹ بگن کورائی میں پرانے تکرار تا پوریت زاہد کورائی قتل مقتول پوریت کے وارسن جو جوابدارن کی گرفتاری لائے دھرنو جام شورو ویجو المنظر پل وٹ ہتھیار بندن کی رکشا تے فائرنگ ڈائیور قتل پولیس موجب مقتول رکشا ڈائیور عبد الرحمان جو تعلق حیدرآباد جو رہاکو ہے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے کے لائے 03-20-18-00-003
4: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتہ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 03003855 69

سمن موٹاپے کی گرفت میں جو بھی فرد آتا ہے وہ اپنی ظاہری خوبصورتی کھو بیٹھتا ہے. مرد اور خواتین دونوں اس کی لپیٹ میں آتے ہیں, اور عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس بیماری میں مبتلا خواتین مردوں کی نسبت زیادہ پریشان رہتی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں. اکثر خواتین اپنی غذا کم سے کم کرنے کے لیے مجبوراً دن میں صرف ایک ہی وقت کھانا کھانے پہ گزارا کرتی ہیں تاکہ وہ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں, لیکن یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے.

0: سامن، ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جنگ سے گزر رہا ہے، کسی کی جنگ حالات سے، کسی کی تنہائی سے، کسی کی بیماری سے، اور کسی کے اپنے ہی دل سے. اس لیے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. ضروری نہیں ہر مسکراتا ہوا چہرہ بے فکر ہو. کبھی اچھا لفظ، ایک دعا، خلوص بھرا رویہ کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے. جو آسانیاں آپ دوسروں کے لیے پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کو کسی نہ کسی صورت آپ کی زندگی میں واپس لوٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے رحمت، آسانی، خیر کا ذریعہ بنا دے. ہمارے دلوں سے تکبر، حسد اور نفرت کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے. آمین. انہیں دعاؤں کے ساتھ مجھے شب 8 بجے تک دیجیے اجازت. خاص اسٹیشن سے شب 8 بجے اگین ہوگی آپ سے ملاقات. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ایوننگ.
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by

تسمت خطے جی امن استحکام لائے کوششوں جاری رکھنے جو اعلان شہباز شریف چیو ہے تو پاکستان سعودی عرب سے مکمل طور تے ایکے جو اظہار کرے تو حملہ سعودی عرب جی سلامتی این خود مختاری خلاف ہیں حملے سان خطے جو امن استحکام ودیق متاثر تھی سکے تو پاکستان خطے جی امن سلامتی استحکام لائے پہنجو کوششوں جاری رکھن دو

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03-00-00-27-234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور 03-01-38-65-453
0: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن
0: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03-00-32-04-372 ائی 02-42-46-01-00

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

ایرانی فوج جا بے امریکی اڈن تے جوابی حملہ بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانہ بنائے ویو پاسداران انقلاب موجب بحرین میں امریکہ کے الجفیر والے اڈے کے نشانہ بنائے ویو ہے آبنائے ہرمز پار کندڑ بن بیڑن کے بھی ناکارہ بنائے ویو ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: کال ڈراپ تھی چکی ہے تا اسان پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03011968051 کال جی طرف ویندا سی دسو کتھاں جو کالر ہوندو السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سائیں منجا کیر صاحب پیو گلائے
1: جی باجا تو ہی
0: جی جی حکم کیو با
1: وا چیل میں سورا نہ دے کو تھے
0: اچھا گھنو ورسو تھیو ہے وزن بزن کھیو ہوندو
1: وزن بزن نہ کھیو
0: اچھا ٹھیک ہے کتھو پیو گلائیں جتو ہی
1: کچے کھا
0: اچھا کچے کھا پو ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ون یا وری ڈاکٹر صاحب بدھا وئی دو ٹھیک ہے
2: بالکل جہاں تکلیف ہے تو فی الحال ہیڈ تیل چڑھنے جو تیل سر میں ہیڈ ملائے گرم کرے وہ لگائیں مالش نہ کن صرف لگائے چن ادا کر فرق پہ جی باقی جہاں پھر بھی فرق نہ پے تو روبرو ڈکھارے سکن
0: پروگرام ہے صحت کی گال شی مہرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز تمہیں سماعت نہیں پہنچے پی ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان جے اسٹوڈیو موجود 03011968051 اسان جو لائیو کال جو نمبر ہے کال کی طرف ویندی ڈسو کہ تھانجو کالر ہوں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سائیں خوش آیو
0: دعا الحمدللہ کیر صاحب پی گلائے منجا سائیں جی جی ادا بھلے کار چون تھا چھا پوچھن دا با ڈاکٹر صاحب کا
1: ڈاکٹر صاحب کہے پوچھنا دی ہمرا کے گوڈن میں سورا ڈاڈو
0: اچھا تواں کے پان کے یا ہمرا کے
1: وڈو ہے ہمرا پی ان کے
0: اچھا عمر گھنی دز
1: عمر تقریبا 65 سال دی ہے
0: کوئی مسئلہ ہی کوئی کو اللہ تعالی دی ذات شفا دین واری ہے بی جگہ تا بھی علاج کرایو ہوندو پر تا ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھاریو علاج کرایو انشاءاللہ رزلٹ ملندو فرق ملندو باقاعدگی سان ٹھیک ہے بابا دی کے فیم بدھو ڈاکٹر صاحب واں کے بدھائے تو ہر جمعہ چنچر آچر ہفتے جا 3 دن چیک اپ فیس ڈاکٹر صاحب دی طرفا فری ہوندی ا تنجے بامبڑن دے گوٹھ جا الائی یو سیال یہ ٹھری جا خاص کے لیے جام پیشنٹ ہوندا تھی ڈاکٹر صاحب وٹ انہاں دے جوڑن گوڈن دے سور جا مختلف مانو شر جام ہوندا تھی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب
2: جی سر بالکل ایکڑی جو ہے سو بیماری جنے تھی ونے تھی تو پیشنٹ جو ہے سو تکلیف میں اچھی ویندا ہے اڑے طریقے سا جوڑن جی بیماری بھی میں بھی جو ہے سو پیشنٹ گھنا وری پو مالش وغیرہ گھنو کرائیں ہیں تے یا ان کے جو ہے سو یا زیادہ تر جو ہے سو اڑے قسم جا پیشنٹ جن کے گھٹنن میں جن کی گوڈن میں جو ہے سو مکھ ہوندی ہے ایکڑی جکی گھٹ جی ویندی ہے گیپ اچھی ویندو ہے پو وہ اگتے ہلی جو ہے سو گوڈا پان میں جو ہے سو ٹکرائبا ہے نہ پو بھر بھری ویندا ہیں اڑے طریقے سا ان کے یہی کوشش کرنا سی بدائیں نا سی تے جے کنے کے کے بھی اڑے قسم جی تکلیف تھی تھی تے ان میں ڈرائی بالکل نہ کن ائی قریبی کے ڈاکٹر کے دکھارن ائی بہتر ہی ہے تے ان کے ایک تے جو ہے سو اڑے قسم جی پیشنٹ میں وڈی میں وڈی گال ہوندی ہے جو جو اساں پروگرام بھی اویئرنس دے حوالے سا ہے تے وڈی میں وڈی گال ہوندی ہے احتیاط احتیاط یہی ہے تو مالش نہ ہے کرنی اوکڑوں نہ ہے ویڑو وزن زیادہ نہ ہے کھڑو ڈاکڑ جو ہے سو نہ ہے چڑھنی ان کے سو یکدم جترو تھی سکے تو علاج جو ہے سو کرانا علاج اساں وٹ گھنو ہی تھندو ہے تو گھنا ونی گوڈن میں سوئیوں ہنائیندا ہیں جو ہے سو مالشوں کندا ہیں یا ادروائز بیو ٹریٹمنٹ تو پونے میں ورندو گوڈا جو ہے سو وی ویندا ہیں ان کے کرے او یا کچھ کارٹیزون دواؤں اڑیوں استعمال کرنا ہے جن کی عادت پہ جی ویندی ہے تو جیس تھی مہنگا وہ دوا گوری نہ کھائی ہے تو سور نہ چھڑی ہے تو ان جو نتیجو یہ نکلو ہے تو اگتے ہلی وہ گوڈا جو سو سجی ویندا ہیں جن کے جوڑن میں یہ تھی تو ان جوڑ جو سو ٹیڑا تھی ویندا ہیں ہڈیوں ٹیڑیوں تھی ویندی ہیں وہ جو سو بی بیماری میں مبتلا تھی ویسے ہے ان کے کرے اڑے قسم کی بیماری میں جی پیشنٹ تھے تو اصا وٹ ان جو ٹریٹمنٹ موجود ہے روبرو ڈیکھارے سکوں
0: دوستوں کے بدائیں ہلن پروگرام صحت کی گال ہی وقت ہے کمرشل بریک جو ہلوں تھا کمرشل بریک کی طرف تم اصل پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 03011968051
3: خوبصورتی جو اصل راز

کراچی رابطہ کریں، روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003885 69

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر پروگرام میں خوش آمدید چون تھا پروگرام ہے صحت جی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز اوان جے سماعت ہندی پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان جے اسٹوڈیو میں موجود سندھ جا مشہور معروف ڈاکٹر 00301

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 0320-18-00-003
2: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بلوچستان میں خارجن خلاف آپریشن شابان جاری اج ودیک ب دہشتگرد مارجی ویا مارجی ویلن جو انگ ودی 85 تھی ویو سیکورٹی ذریعن موجب سیکورٹی فورسز کی کاروائن دوران دہشتگردن کی گاڑی کے کامیابی سے نشانو بنائے ودیک بن دہشتگردن کے مارے ویو پاک فوج ایف سی ایم پولیس جو گڈل آپریشن دوران ہوائی زمینی کاروائیوں ذریعے خارجن کے نشانوں بنائے پہ وجے آپریشن شابان بین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 123 خارجی مارجی چکا وزیر اعظم شہباز شریف پارا سعودی عرب تے حملن جی مذمت خطے جی امن استحکام لائے کوششوں جاری رکھن جو اعلان شہباز شریف چو تو پاکستان سعودی عرب سے مکمل طور تے ایکے جو اظہار کرے تو حملہ سعودی عرب جی سلامتی خود مختاری خلاف آئن حملن سے خطے جو امن استحکام ودیک متاثر تھی سکے تو

0: AI can show me the next steps. I had my teammates as watchers, so they're in the loop. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion dollar company. Click the link below to create your workspace for free.
1: ختم نہ تھی بنی ملکن جا ہک بے جے تھاکن تے میزائل حملہ جاری امریکی فوج جی لگاتار پنج کلاک ایران جے مختلف شہرن تے بمباری سینڈ کام موجب بو شہر چابہار جاسک کنارک ابو موسیٰ بندر عباس تے حملہ کیا ویا حملن دوران ایران جے دفاعی نظام ڈرون میزائل تھاکن بحری صلاحیتن کے نشانو بنائے وی ایرانی فوج جا بے امریکی اڈن تے جوابی حملہ بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانو بنائے وی پاسداران انقلاب موجب بحرین میں امریکہ جے الجفیر والے اڈے کے نشان بنائے ہوئے ہو ابنا ہرمز پار کندڑ بن بیڑن کے بھی ناکارا بنائے ہوئے ہے کراچی میں رینجرز کیمپ تے حملے میں بھارت ملوث نتو حملے جی رتھا بندی افغانستان میں تھیانے جی تصدیق حملے جی ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولت کار گرفتار دہشت گردن ڈوہ جو بے اعتراف کرے ورتو پولیس آفیسر سے گڈ پریس کانفرنس کندے گھرو وزیر زیال انجار چو ہے رینجرز کیمپ تے چار دہشت گردن حملوں کیا ہو ٹے دہشت گرد افغانی ایک باجوڑ جو رہواسی ہو رینجرز کے ماسٹر مائنڈ کاری بشیر کے رینجرز گرفتار کیا ہے ایس ایس پی سی ٹی ڈی چھو حملے کی رتھا بندی افغانستان میں کئی وئی دہشت گردن میں جانا عبدالحادی عمر فاروق عثمان شامل ہوا دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہوئے دہشت گردن کے افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچائے ہوئے ہو دہشت گرد ملک کے نقصان پہنچائیں چاہن تھا کراچی دہشت گردن کے نشانے تے آئے رینجرز تے حملے میں ملوث سب جوابدار گرفتار تھی ویا آہن کراچی میں میڈیا سے گالائیں وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چھو تو سندھ عالمی سیڑپکاری جو مرکز بنجی رہا ہے حکومت سیڑپکارن کے بہتر ماحول فراہم کرنے لائے پرعزم ہے کڑک ذخیروں کندڑن خلاف کاروائیوں کر رہا آئیں حکومتی کاروائن سبب اٹے کے اگ میں استحکام آیا ہے آزاد کشمیر میں پابندی مڑل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن جو راولا کوٹ میں فورسز شہرن تے حملوں ایک رینجرز اہلکار شہید ایک زخمی پابندی مڑل ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن متیال میرا میں بس اڈے راولا کوٹ وے جو شہری آبادی تے حملوں کیا فورسز حملوں روکن کی کوشش کی ہتھیار بندن جدید ہتھیارن سے فائرنگ کی ماہرن موجب پابندی مڑل تنظیم کے ہتھیار بند جتھن خلاف ایکشن انٹر تھی ویو ہے
2: سولر ہیں بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن جے مقابلے میں
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-335-69
5: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر मजहर स्कूल सिस्टम 03000072324। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-96-851
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراپر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

بلوچستان میں خارجن خلاف آپریشن شہبان جاری اج ودیک بد دہشتگرد مارجی ویا مارجی ویلن جو انگ ودی 85 تھی ویو سیکورٹی ذریعن موجب سیکورٹی فورسز کی کاروائن دوران دہشتگردن کی گاڑی کے کامیابی سے نشانوں بنائے ودیک بن دہشتگردن کے مارے ویو پاک فوج ایف سی پولیس جو گڈل آپریشن دوران ہوائی زمینی کاروائن ذریعے خارجن کے نشانوں بنائے پہ وجے آپریشن شہبان بین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 123 خارجی دہشتگرد مارجی چکا کراچی میں رینجرز کیمپ تے حملے میں بھارت ملوث نکتو حملے کی رتھا بندی افغانستان میں تھن کی تصدیق حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولت کار گرفتار دہشت گردن ڈوہ جو بے اعتراف کرے ورتو پولیس آفیسرن سے گڈ پریس کانفرنس کندے گھرو وزیر ضیاء لنجار چیو آہے تا رینجرز کیمپ تے چار دہشت گردن حملوں کیا ہو ٹے دہشت گرد افغانی ایک باجوڑ واسی ہو رینجرز کے ماسٹر مائنڈ کاری بشیر کے رینجرز گرفتار کیا ہے ایس ایس پی سی ٹی ڈی چیو تا حملے کی رتھا بندی افغانستان میں کئی وئی دہشت گردن میں جانا عبدالحادی عمر فاروق عثمان شامل ہو دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہو دہشت گردن کے افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ہو 13 سہولت کار ملوث ہوا رینجرز تا گرفتار کاری بشیر ڈوہ جو بے اعتراف دہشت گرد ملک کے نقصان پہنچائیں چاہن تھا کراچی دہشت گردن کے نشانے تے آہے رینجرز سے حملے میں ملوث سب جوابدار گرفتار تھی ویا آہن کراچی میں میڈیا سے گالائیں دے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چیو تو سندھ عالمی سڑپکاری جو مرکز بنچی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لیکر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں. روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، کھری روڈ، مہراب پور. 0300-33-8569.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: بلوچستان میں خارج انقلاب آپریشن شعبان جاری اج ودیک ب دہشتگرد مارجی ویا مارجی ویلن جو انگ ودی 85 تھی ویو سیکورٹی ذریعے موجب سیکورٹی فورسز کے کاروائن دوران دہشتگردن کی گاڑی کے کامیابی سے نشانوں بڑھائے ودیک بن دہشتگردن کے مارے ویو پاک فوج
1: بھائی جان فون کا ریٹ لگوانا ہے بس
2: کیا چاہیے
1: کیا چاہیے کیا مطلب
2: گولیاں کے ٹافیاں
1: گولیاں ٹافیاں بس
2: ریوڑیاں بھی ہیں کیوں
3: کیا آپ اپنے فون کے بہتر ریٹ چاہتے ہیں آپ کے پرانے فون کا ریٹ جب عام جگہ سے لگے گا تو یہی سب ملے گا اسی لیے ابھی سیمسنگ ٹریڈ ان آفر سے فائدہ اٹھائیں اپنا پرانا موبائل ہمیں دے جائیں اور نیا سیمسنگ فون لے جائیں
4: سیمسنگ ٹریڈ ان آفر پرانا فون لاؤ نیا فون لے جاؤ
0: چاہو تو حملے کی رتا بندی افغانستان میں کئی ہوئی دہشت گردن میں جانا عبدالحادی عمر فاروق عثمان شامل ہوا دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہوئے دہشت گردن کے افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ہو 13 سہولت کار ملوث ہوا رینجرز ہتھاں گرفتار کاری بشیر ڈوہ جو اعتراف کیا ہے
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94